Solis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare degneris, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nostri Dominus, prudentia subtectum meum, satantum dic verbo, et sanctum.